jolo ka o tseba he mo sa gwa pela swa kwa la ba ya ntla o mata ba o la go tsena go kwela ke fela pelo o ke ta di zo bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate ke le ntate mo